Det er jeg som er dørvakter på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må

0: Jeg skal til Sankt Peter, og jeg står der og banker på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke
1: komme.
0: Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noen turkær. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg kjøpte

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiring i 7 år. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med lindetre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Er Sandane, ja? Ja, hvem det var som sånn
2: går? Det var Rinka.
1: Eller på dialekt? Rukka?
2: Ja, ja. Ja, det sier jeg. Ja,
3: det var på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
2: Ja, det kan jeg
3: si. På den måten der.
2: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
0: Jeg har pratet.
2: Det er veldig bra.
3: Ja, må nå ha noen gode evner han nå. Det er jo det.
0: Ja. Nei, ja, nå. Han frekker her, gutt. Ja, men han møtte opp med det måte han fatet igjen. Han har hatt selskap, vet du.
2: Nei,
3: ja, nei. Ja, selskap i kveld.
0: Stryken var 18 år, vet du.
2: Ja, men da...
3: Ja, det var så vidt jeg rakk å komme i gården ut. Jeg måtte gå før gjestene.
2: Ja, det var litt gale.
3: Nei, det er fikk jeg glad i Bergen.
0: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
2: Nei, men det går fint likevel.
3: Ja, det tror jeg.
0: Nå han til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
3: Nei, må det slett det
0: siste. Dette lå ute her.
3: Ja, dette lå ute.
0: Hva du sier, du?
4: Ja, han kommer så langt.
0: Ja, for han er fullstendig, vet du. Det er jo sent du kjemper arbeid, ikke å søve. Åh. Helt i vilskene.
2: Det kan gå fint.
0: Skal det gå den i løpet?
2: Ja, det går fint.
0: Ja?
2: Fint veier og fredag og skal...
3: Ja, er ikke det kjekt med fredag? Ja,
2: helg og alt slag. Vær vestet.
0: Endelig fredag.
2: Ja.
3: Er det en sang det? Er det hva sang ut den?
0: Kanskje vi skal døype programmet om til endelig fredag?
2: Ja, det var det, ja.
0: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
3: Ja, men det blir så uvant.
0: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
3: Endelig fredagsveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
0: Nei, det kan jo være hvem som helst det.
3: Endelig fredagsveld med Rutt og...
2: Malvin.
3: Malvin, var
2: det.
3: Ja. Ja,
2: nei, hva hender kan være sånn som det?
3: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
0: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller... Du begynner...
2: Ja, ikke i kveld. Du har det vært sånn ganske minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
3: Åh. Oh.
0: Ja. Også har du sett på... programmer på NRK og...
2: Det er litt på NRK TV2 og hører på nærradion.
0: Ja.
3: Det siste du sa da, det likte vi.
2: Ja, det
4: er vi venter på.
2: Hver fredag.
3: Er det det noe vi venter på, ja?
2: Ja.
0: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er seng og sitte med ryggen til, og så senger de.
2: Ja, det så du litt på.
3: Er det...
0: Der er ikke trynetillegg på.
2: Nei,
4: nei. Du begynte å legge der.
0: Ja. Men det var mange helt fantastiske å synge, og det er best så synger de milde ikke seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
2: Nei, det er dumt.
0: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
2: Ja.
0: Og så synger de noen lunde.
3: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
0: Ja.
3: Vet du, jeg skal trynne til deg. Vi passer best i radioen.
2: Ja. Ja.
0: Det er ikke sikkert vi passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
2: Ja, det er bra.
0: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
2: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bæreveier.
3: Det er bæreveier,
2: ja.
3: Mm. Der er jo ikke tel i markene med dere heller.
4: Jeg kan lide.
3: En sånn centimeter skorpe.
2: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye
0: hjelp. Nei. Du ser forskjellet på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt det kunne fryse.
2: Ja, ja, det er fint, jo.
0: Vi skal ikke klage, men vi gjør veldig likevel litt, hvis vi får anledning.
2: Ja, vi er så
0: laget. Vi er så i oppskrudd.
3: Ja, vi er det.
0: Du, Odd.
3: Ja, men...
0: Kom, men.
3: Nei, men ja, det er greit det.
0: Du har ikke forberedt denne, det var ikke
3: klart. Nei, men du, Rutt.
2: Ja.
3: Du har noe hjelp baki...
2: Ja.
3: Er det langt baki?
2: Nei, da. Det er helt fitt etter meg.
3: Odd, sitt heller deg i handen.
4: Ja, men han har tenkt jo fint. Ja.
3: Kan du et annet navn på et oljetred?
2: Oljetre?
3: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn,

0: det är något jag brukar ju en maträtt.
1: Oliven.
0: Ja. Oliventrä. Så. Vanskelig var ditt da.
2: Hvor var disse karene her når de sa «Jeg har så vondt i tennene mine!»
1: Hva er det så baktisk?
2: Hva det var henne?
1: Det var
2: tennene til han Jens. Ja, det var det jeg ville frem til. Han Stoltenberg.
1: Jens.
0: Var inne der jeg var?
2: Ja, han var skikkelig kjettjapt.
0: Jeg kunne det bare vore.
2: Det var helt riktig, du. Fortæller det eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
1: Ja da.
2: Hva er det så bakker, så det?
1: Bukker det bruse nå.
0: Det går i nå.
2: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
1: Ja.
2: Sånn.
3: Jeg er til trampa på vei.
1: Ja, stemmer. Ja, ja.
0: Men bukker det, tar dere inn der og skal ut og sete, så gjør seg feite og sånn.
1: Ja.
0: Er ikke det litt tidlig på året, litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
1: Ja,
0: nei,
1: men det kan
0: takke til seg. Det har ikke betydning.
2: Ungene ser det fra seg uansett.
0: Ja, det gjør. Ja.
1: Nei, det
0: tenker
1: ikke på det.
2: Nei, da.
0: Hvem er det som ligger innen min bro? Var det noe sånt? Det trampet på min bro. Trampet på min bro, hva var det?
2: Har ikke du fortalt det, du?
0: Ja, men det er jo klar over sist 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
2: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
0: Nei, du la jo...
2: Det var både troll og bukk, alt på en gang, det er vanskelig, det er gitt.
0: Ja, det visste stått helt du gjorde.
2: Først var over Senja, så var hun med å krype under Senja og banke opp under.
4: Det var hele prestasjonen,
2: det. Ja, hele prestasjonen.
1: Ja.
2: Ja, men det må være litt levende, så vet du.
1: Ja, da fenger ungene bare litt ikke å lese i bok.
2: Ja, jeg er litt sånn at det får le litt, da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men Gerd... Nei, Gerd, så henger ut.
1: Ja.
0: Uffa meg, sa jeg, Jon.
2: Du, Petra, går det fint?
1: Ja, det går veldig.
0: Ja, men det var like mange bokstaver i Rutt og Gerd, det var der jeg blanda.
2: Ellers er likskapen.
1: Han er unnskyld.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nå har jeg ikke hva jeg sier nå, da. Takk skal du ha, Rutt. Ja. Hvis du vinner i kveld.
1: Ja, det var blomster.
0: Det var blomster på Hildnesgassen, og jeg gav et kort på 300.
2: Det behøver ikke være blomster, det.
0: Neida.
1: Det
0: kjenner
1: vel.
0: Ja.
2: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
0: Tar du det?
1: Ja, det er noe litt lenge til dem.
0: Nei, men hvis han er veldig glad i blomster, så spare.
1: Ja, ja, men...
0: Han har vel en rose...
2: Husker han på deg sånn dag?
1: Det tror jeg
2: ikke. Nå, Malvin.
4: Ja?
2: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
4: Åh. Er gåve, er jeg klar?
2: Er hun klar? Er det gåve da? Hva du har kjøpt? Kom litt nærmere da. Rutt, kan du gå ut litt?
1: Nei, det vet ikke, men...
0: Har du tro på dette, Rutt?
1: Vi får nå se hva det blir til.
0: Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
1: Nei, jeg tror ikke på det.
0: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. For jeg bare kjente meg igjen selv.
2: Han var nå bevisende, så gå og vær klar.
0: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det noe ulmer...
2: Kan det være ulmer?
0: Ugler i mossen.
1: Ja, vi får se i morgen, alle
2: sønder. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det, vi, Odd, jeg og du.
1: Ja, det må det.
0: Ja, ne, vi, klart jeg husker det.
1: Ja.
4: Ikke sikker.
0: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
2: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
1: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite verdt det.
0: Jeg må bare begynne å tenke meg om hva jeg fikk til farsdag.
1: Ja, det er nok.
0: Altså, hva det var for?
2: Du fikk bare bevatten.
0: Nei, jeg bruker ikke sånt.
2: Jeg ser deg det, men. Det er for å ha god helg inn i gløppa.
1: Det er god helg, begge to, det også.
0: Ja, takk for det, du.
2: Lykke til med farsdager ut og kvil deg skikkelig. Det er morsdager, mener jeg. Og kvil deg.
0: Sitter du og kritiserer meg?
2: Kvil deg da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
1: Det er greit, det du.
2: Ja,
1: ha det.
2: Ha det.
0: Renetin.
2: Jeg kan auga dine smiler når du stille legger deg ned. Har du hørt den?
0: Vandra saman. Er det den?
2: Ja, det var den.
0: Vi skulle ha talt den siden vi gikk vel med. Førre dame.
2: Som du.
0: Er den her ute?
2: Hva, dame? Nei, det er jo Anders, ikke det?
0: Jeg ser det igjen. Anders kan leite. Holdt den siden.
2: Holdt den siden har hatt noen kjekke program. Det er syngeprogram og se lørdagene.
0: Jeg har ikke sett.
2: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
0: Ja, fjernsyn,
2: ja.
0: Nei.
2: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka.
0: Eller, ja, da, rukka.
2: Ja. Men det vet jag inte så sen går svarta björn då tror du?
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Kom på den då. Ska vi ta med synen? Vi behöver ju ta den med lyan då. Visst någon vet kan så synge.
2: Behöver ju vi ta den kan för inte.
0: Svarta björn. Vi kan inte bruka upp musiken nu.
2: Ja, nu. Gå till att bruka upp musiken. Det står det väck nytt.
0: Det var helt lager här ute.
2: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spela musik och så pratar vi väldigt lite.
0: Det var helt klart.
2: Sånn inn i miljøet av og til.
0: Ikke du tar litt regn i kveld da?
2: Nei da. Ja, vi...
0: Har du feber eller?
2: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
0: Jeg forstår det.
2: Jeg ikke helt god.
0: Det skal du slette. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jord. Det vet jeg.
2: Nei, nu. Du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
0: Hvem synger nå?

0: Dette var Lasse Stefan, det Jon.
1: Ja, det var bra her. Det heter på egna vegar.
0: Ja.
1: Har de laget vegar selv her?
0: Svenske, det sikkert som motorvei.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, jeg lille søster. Skriv ned jeg nå.
1: Lilian Volle.
2: Ja da.
0: God kveld, Lilian.
2: God kveld, ja.
0: Jeg må skrive navnet ditt, Lilian. Held på.
2: Ja.
1: Nå er vi inn i gløppa.
0: Nå er vi inn i gløppa.
2: Ja da, ja da.
0: Og du har det fint?
2: Ja.
0: Hvordan går det?
2: Så fint du er, da.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Ja.
0: Det er ikke måneskinn i kveld.
2: Det har ikke kikket ut og
0: sett. Har du sett det,
1: ja.
0: Ja.
2: Men jeg har noen bra lenger inni, altså.
0: Ja, du heller inn i hyses. Fyrer du ovnen, du også?
2: Nei.
0: Åh.
2: Det er ikke nødvendig.
0: Har du disse såkalte varmepumper?
2: Nei, jeg har gått hus.
0: Du har gått hus?
2: Gått hus heter det.
1: Ja, men det må da fyrast, skjønner du, uansett, jeg har gått hus her.
2: Må en det? Sol er varmere hele dagen.
0: Sol er varmere.
1: Har du flyttet nå, da?
2: Nei. Det har jeg enda. Da varmer ikke sola så mye mer, da.
0: Nei.
2: Dette flytter dessverre.
1: Og du, Fenni, da er det ikke sol, da?
2: Ja.
0: Ja, vei. Nei, bare da heller du det der du er.
2: Ja, det er mange som sier det, men jeg tror ikke det. Det går ikke.
0: Det går ikke bra, nei.
2: Nei.
0: Men hvordan går det med hun der som tror med å bli møring?
2: Hva da?
0: Hva er du hadde besøk av her for en måneds tid siden?
2: Åh?
0: Tror jeg med å flytte til Mørekysten.
2: Åh, ja, ja, det.
0: Skulle du begynne å lage pizza, eller hva det var for noe?
2: Åh, hun? Nei, det, hun er... Hun arbeider på pleieheimen, hun.
0: Er hun?
2: På Møre. På Møre en plass.
0: Ja, stranda, eller hva det var for noe.
2: Ja.
0: Så hun, ja. Hun er flyttet oppover, altså.
2: Forløpig, ja, hun er nær din helge, da, men hun er ikke hjemme nå.
0: Å nei, da.
2: Hun er ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Hva ser du? Hun vil ikke prate med oss.
2: Nei, det tror ikke hun tenkte så langt. Du fikk meg lov.
0: Ja,
1: du fikk. Ja, ja, du fikk du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, er ikke det kjekt? Jeg går ut så mye.
2: Ja, det er det som man tenker for å tale det litt.
0: Ja, akkurat. Nå kan du si akkurat det du vil også.
2: Ja, men du skal jo ikke trenge to i for samme hus, vet du, og det er jo...
1: Ja, nei, det er... Ødda han lempet på det litt sist her, Rekke.
0: Ja, det gjorde
2: han. Åja, ja.
1: Jeg har skrevet opp alt sånn feil han har gjort nå, så han får snart et skjema tilsendt i posten.
0: Ja,
2: men... Sender du i posten til henne?
0: Ja,
1: ja, jeg våger ikke å gi deg...
2: Hva gjør du så mye?
0: Nei, han våger ikke å gi deg...
1: Han rekommenderer til ham.
2: Hva sier du?
0: Og hvem som må betale det, tror du?
2: Nei, det må du, for jeg kan ikke han betale for slik.
1: Men sånn karakterer, da...
0: Men... Hun, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hun fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Ja, det tenkte jeg.
0: Ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror, jeg tar ikke en så alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vikarene.
2: Ja, det hører
1: noe,
2: det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Vet du hva det er for noe?
0: Nei, vi må ha litt tid, altså. Så blir det for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg prøver å gjøre enda.
0: Hva?
2: Har du ikke vært ute og prøvd slalomski i alle fall?
0: Er du sikker på det?
2: Ja, det tror jeg absolutt ikke.
0: Ja, ja. Det er aldri for sent.
2: Åh, jeg kan jo leve stumt det.
0: Ja, Jon heller. Jeg tror ikke jeg har prøvd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Bare sånn fremover.
2: Men jeg har litt mer vet.
0: Ja, Jon er like best truge.
1: Det må ikke du le åt.
2: Nei, aldri prøvd det, så jeg vet ikke.
1: De går like fort opp imot Sondabakka.
2: Ja, det tror jeg så gjerne. De føler vel beina der.
1: Du, hvis jeg spør deg, muslimernes hellige by heter Mekka. Hva for et land ligger han i?
2: Ja, det var det da.
1: Bæ!
2: Ja, det
1: tror
2: jeg ikke.
1: Da blir det?
2: Saudi-Arabia.
1: Ja! Saudi-Arabia,
2: ja.
1: Ja. Det er helt rett.
2: Det har
0: tydeligvis
2: blitt fast
0: opp her, vet du. Nei, men din er tok du fint.
1: Det gikk jo helt flott.
2: Åja,
1: oh,
2: ja, det gikk
1: noe
2: til slutt.
0: Ja,
2: det
0: da.
2: Mm.
1: Det gikk helt flott.
2: Det
1: er
2: sånn svære
1: gevinter dere har. Ja, det går over kort på 300 kroner på, vet du, det er jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig gevinster.
0: Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja,
0: vi, ja. Ja, ja.
1: De som spør, de får.
2: Ja,
1: nettopp. De som tvinger også får. Mm. Men det var kjekt å ringe deg, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med dere.
1: Du vann et sånt gavekort. På et sånt hotell på Eid, gjorde du det sånn?
2: Ja, men det går jeg faktisk vekk fra jeg vet til, Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
0: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var nok sant, jeg tok det ut det.
1: Ja. Mm. Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja. Det tror jeg var, det falt godt, god jord.
1: Det kjekt at treningene kommer til seg rett.
2: Ja, da. Jeg skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Det er så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke...
0: Nei.
2: Hun hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Ja, nei, men det ikke nøye med.
2: Nei, jeg sa, det ikke hjemme, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Neste gang går du hjemme, så må du ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg
1: se. Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du det mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårsett det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Og gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståren bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståren bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståren bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret... Andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe det.
1: Det kommer jeg på, det må jeg si nå.
0: Nei, men,
1: men vi vil takke da, Nordfjorden er radio, dette er seriøst, vi vil takke Ståren bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninga gran ut. Jeg tror de fikk inn noen 20.000, og det har gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda og sånn som det, er like.
0: Flott.
1: Ja, og der var Ståren bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjorden radio til gode sett med kroner 4000.
0: Hva er det bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... Det underholder seg selv, altså. Det er sånn klubb.
1: Ja, det har sånn det kommer ihop av og til, og...
0: Skrabler litt.
1: Så det mater, styr og lærer seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det er jo bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ordre det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så prikker på seg, du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegrana her? Selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Ja. Så det er en fin tradisjon, ikke sant?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer vi spesielt akkurat for det.
0: Det var fint, jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint, jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25x25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekna
0: med. Nei, rekna med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10x5 er, da blir det for enkelt,
0: ja.
1: Ja. Pluss 2x3.
0: 10x5 blir 2x3. Ja vel, det blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi denne her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle Nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig Kumle Nev.
0: Til Nordfjorden Radio.
1: Til Nordfjorden Radio.
0: Kumle Nev. Det er Nordfjorden Radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du er på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er jeg undersøkt. På bokmålet er to M-er.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
3: Parallel igjen.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjorden Radio, Parallel igjen.
3: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og...
3: Ja.
0: Nei, jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
3: Nei, det er ikke just. Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit enn noen svar på det med.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da.
1: Ja.
3: Men det skal jeg nå kjøpe hvis jeg ikke vinner.
1: Så det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi,
1: ja, riktig. Jeg må bare stelle pent med henne.
3: Og sette pris på dem.
1: Liker han blomster?
3: Ja, da.
1: Du det... og?
3: Ja, jeg liker godt blomster. Det er fint. Det.
1: Er du ute og reiser ut i høyen og grev og...
3: Nei, så...
1: så glad er ikke du?
3: Nei, jeg tar noen kogel også der hjemme. Det gjør vi.
1: Det er det, ja.
3: Det er blomsterbedder. Det må du se litt skikkelig ut rundt kvister.
1: Skvalderkål.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
1: Ja, så må du grave vekk for å finne blomstrene, ja.
3: Ja, jeg må nå det. Det er noe sikkert.
1: Kan du helpe på det nå, da?
3: Nei, det er noe på helsult.
1: Altså, har du vært der en god stund nå?
3: Å, ja, da, over et år.
1: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da er det et år omtrent.
1: Å, ja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
3: Ja.
1: Nei, men det klart, det går der med stive...
4: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå det vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
4: Et av sånn turistskip-greier, nei.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det er det.
4: Ja.
1: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måler jeg først og Karlvåg etterpå.
1: Aha.
4: Er det bare sånn pilarer og styr da, eller?
3: Ja, det søyler. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyler. Det 50 meter lange.
4: Ah.
1: Får du levere litt ferdebetong, da?
3: Ja. Det blir mange biler fra stranden.
4: Hvem som leverer betong igjen nå?
3: Det oppsag, samtak på stranda.
1: Å, sant, ja vel.
4: Det gode tider for deg nå, da.
3: Ja, ja, ja.
1: Grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyna og i Karlvåg og det.
4: Er det det?
3: Ja.
4: Belonger kjæring?
3: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløy også. Å,
4: ja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider seg med betongen. Så.
1: Og det går an det, altså?
3: Ja, da.
1: Det klarer å samarbeide også, altså.
3: Ja, det gjør noe det etter. Det sjeldent nå her, vet du. Ja, ja. Det en ny firma som starter nå.
4: Det ferdig betong her nå.
3: Det ja, men ikke... det får ikke levere noe.
1: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det noe helt rett. Det noe min mening, da.
1: Men bare stopper deg inn på ferdig kaja, da.
3: Ja.
4: nå har jeg noe positivt om sykehuset. Nå skal vi noe samarbeide oppe mot Volda på kirurgien, eller kanskje sånn.
3: Å, oh, ja.
1: Tar imot alle sånne små gleder.
4: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
1: Vet du hva, Perlian? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
1: Men jeg skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med, jeg vet ikke.
4: Det vet jeg helt sikkert.
1: Det har vært mye likere, det skulle vi få gjort for 50 år siden.
4: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at... E6, eller E, jeg må nå gå med Lotanda, da. Det er noe mye mer. Nå helter jeg på å bygge ny fergekei der og alt, og utbedre veien og alt, så.
1: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det er noe greit.
1: Det veien det, ligger der.
3: Ja, veien er der. Det er bra vei, så
1: det... Det er bare å rette ut litt svinga.
3: Ja, da.
4: Ja.
3: Men det må nå...
1: Men det er jo min mening.
4: Men det er jo status, det, er jo, det må være noe nytt og nye plass, da blir det status, vet du.
1: Det er ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeider noen før stryner den veien, sånn. Såg jeg noe avis om.
4: Det er vel sånn at en melis eier kake kan jeg kjenne på.
3: Ja da, det er jo klart jeg gjør.
4: Ja, vi er vel litt sånn vi, og vi blir nablebeskuende, det er der en kommer fra. Det er litt lett for å bli sånn.
3: Du ser nå striden, så er Molde Kristiansund om det er sykehuset.
1: Ja, det gjør det.
3: Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
4: Men Arbeiderpartiet lover nok det med fingrene bak på ryggen i kryss.
1: Og så trekkte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
4: Å nei, det er jo populært på Østlandet.
3: Ja, ja, det er nok rett nok, men...
4: Men der folk ikke bor.
3: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
1: Nei. Den siste...
3: Men jeg satser ikke på arbeidsplasser, ser du til.
1: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimann, jeg for de gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han hette.
4: Torbjørn Berntsen.
3: Ja. Torbjørn Berntsen, ja, men han var nå, han arbeidet nå til livet med han.
1: Han var den siste av disse gode gamle.
4: Han kalte spade for en spade, ja.
3: Han gjensønner vel ikke sleinspikere.
1: Nei, dette er fjattet som kommer nå.
4: Jeg lurer på om han har vært skjeten på fingeren.
3: Nei, det sveler jeg på.
1: Han har ikke satt skiten mye. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Nei. Han har ikke vært ute og frøse på fingeren.
1: Nei.
0: Han tror ikke jeg skulle hatt å få skale.
3: Nei, det var så vært som kaldvindmenn på helse de siste dagene, de siste 14 dagene.
4: Øst av vind, da?
3: Ja, det var 36 her, men blæsen var så vart den.
4: Sø-østen, ja.
3: Ja.

0: Tro, troen er liggende på taket, altså den.
1: Det gjør det, ja.
2: Det rykker både litt her og der, skulle jeg si.
0: Ja, det finner rykker nå. Det begynner hestesko nå først, så.
1: Ja, hvor tid starter dere opp med det nå, da?
0: 1. mai.
1: 1. mai, da er det altså.
0: Ja.
1: Da har det leie på kvil.
0: Da går det slag i slag.
1: Ja.
2: Du.
0: Det vel snart trening igjen nå, så den.
2: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davik, Davik.
1: Nådde?
2: Da vi nådde, na fyrværet, så vakkert, sa jo han. Og så gikk det i land og koste seg.
1: Kan vi gå i land, det hender så mange
2: på hovedet en midsommernatt.
1: Ja. Vet du, var vi ikke råd å få komme nærmere? Da var vi ikke råd å komme nærmere nå?
0: Nei, det ikke dyna.
2: Ja!
1: Da vi nådde dyna.
0: Når dere begynner å synge nå, så...
1: Ja, ja, takk skal du ha.
2: Du løfter bare...
0: Nei, det vet jeg, jeg er noe en som setter på kjøkkenet, vet du. Hun kommer og skriver det.
1: Hva hun kommer?
0: Hun kommer og skriver det på et papir med ro, vet du.
2: Ja, dyna fyr skrev hun.
0: Ja, hun skrev det.
1: Og hun kommer, og jeg kommer på den måten.
0: Hun skrev dyna og sitt spørsmål, tenk.
2: Du, hva ikke, hun ville gå og legge seg, da.
0: Hun kom med dyna.
1: Ja. Dette må du ta som et hint, Perri.
0: Ja, ja, ja.
1: Men sier hun kan vente til denne radioen nå.
0: Ja, det kan hun vente til etter 12, da.
2: Dette venter på noe godt, venter ikke for jævlig.
0: Nei, jeg gjør ikke det,
1: venter. Nei, for å si, du kan jo holde deg du
0: også. Ja, ja, ja.
2: Kom du i dag?
0: Kom i dag, ja. Men det så mye å gjøre, jeg må jobbe fredagene.
1: Det må det, ja.
2: Ja.
0: Men jeg sier det, jeg kan like godt jobbe, det så godt vær. Og så har du en fin vinter.
1: Ja, har ikke slappet fint under, ja.
0: Ja, ja, ja, skal ikke klage i år.
1: Har du ikke råd for disse stive fingrene?
0: Ja. Ja, ja, det er så ganske stivt.
2: Nei, nei, nei.
1: Jeg skulle ikke si noe, men jeg kan ikke si det.
2: Nå må ikke du...
0: For frøsene fengene, så blir det stive, vet
2: du. Nå må vi si takk til deg, for du går helt over det.
0: Det er greit. Nå.
1: Det var kjekt å snakke med deg igjen.
0: Ja, jeg ligger så. God helg.
1: Ligger så, du har det.
0: Hei.
2: Det var Perri Lien.
1: Ja. Og da har du det, mannfolk. Da.
2: Han har en kald jobb.
1: Da er det... Etterlyste mannfolk.
2: To mannfolk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 ringer da. Og blant deg er det to mannfolk.
2: Det er bra.
1: Ja, det er greit.
2: Hvor mange prosent blir det?
1: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så engang.
2: Nei, det har ikke jeg sagt.
1: Det går ikke.
2: Jeg spør deg, ikke?
1: Ja. Det er meg, ja.
2: Det kan jeg vel la være å gjøre.
1: Men nå...
2: Ravelsk.
1: Har du et godt spørsmål?
2: Ja, ravelsk.
1: Hva for noe?
2: Det gjør i hvert fall du.
1: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
2: Ja, ravelsk.
1: Rav. Elsk.
2: Eller det kan være ravelsk også.
1: Ja. Ravelsk.
2: Ja.
1: Eller rave.
2: Er ikke helst noe som er kinnfullt å gjøre. Det møtes mange.
1: Det er noe det de sier da, men jeg tror nå det at... ja.
2: Hva du tror?
1: Det er noe klare noe dette, mannfolk,
2: ja. Ja.
1: Men ikke på samme måte.
2: Nei. Telefonnummer 528-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
1: R-A-V-E-L-S-K.
2: Det har ikke noe med de fire siste bokstavene å gjøre.
1: Nei, det er tvert imot. Det går ikke an noen helt på med det. Så må jeg teie seg.
2: Det går vel an, men...
1: Ja, nå må man helst... Du kan jo selvfølgelig seie noe, men...
2: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpå igjen på tråden. Jeg ser på en andre sted.
1: Ja, nå.
2: Gavekort på kroner, 300 med...
1: Hildenes gartneri.
2: Det er altså blomsterbinderi, og jeg driver mye svært gartneri.
1: Da. Ja, veldig fint den er det.
2: Flott, flott arbeidsplass. Kan vi ha med oss her?
1: Nei, Anders blir ikke ferdig.
2: Han la på igjen, han. Eller noen som driver inn i deg bare...
1: Hallo? Hva skjer det?
2: Nei, men han sitter og rister på høyre. Jeg vet ikke hva han har styrt meg. Han prater ned til...
1: Og jeg kanskje...
2: Det var feil, ja.
1: Kanskje...
2: Nei... Ravelsk.
1: Jeg skal strøke over.
2: Må du altså...
1: R-A-V.
2: Det sier at...
1: E-L-S-K. Ravelsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
2: Hvis det er en sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
1: Ja da. Jeg snakker om at jeg skal strikke med.
2: Men det blir mye ravelsk.
1: Ja.
2: Hæ? Jeg tror det. Det blir sikkert noe ravelsk. Telefonnummer 5-28-60
1: ja, det er noe kjekt at folk har ringet inn også.
2: Nå ikke sier at vi gjør det jo. Kan vi ravelsk litt med folk?
1: Ja.

og svart. Jeg tror de nok vil forstå meg, for herre med vart, herre med vart, de virker mer mode på meg. De andre er bare katt. Ja, som regel kan en skjeggløse mann krype tegne som en mammadal. Og et skjeggløs kyss, fys og fys, det er omtrent meg foruten stall. Nei, tusen takk.

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver I skauen
1: av Sverige. Ja, det bare I Sverige, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: være sånn. De stadig vekk en pastor frem på seg at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får de nok til homofile være med, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja, dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendetid. Amerikanerne...
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik...
1: Det var som puppa flest, men
0: ja, var det, ikke det,
1: det var bare det var I beste sendetid.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på,
1: altså. Nei, det var... Nei, jeg reagerte hverken på puppen, men jeg ser at det har blitt masse skrevet om puppen til Janet Jackson.
0: Ja, akkurat. Ja. Altså, beste sendetid, det
1: Ja, da det små barn som ser puppen, de skal kun...
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene, det
1: Ja, ja. Full pupp.
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på, det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordnærad. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet... amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste dere var I slekt med Johnny Cash det skal seg muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River det var en knallgod overgang
0: det hardt å fordøye sånt
1: Du store med de dager vi alldeles på.
0: Ja. Ja, men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome River med Nick Lowe.
0: Ja.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan være.
0: Ja, det var ikke så langt unna, sånn rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Mm. Niklav, synes den var fin,
1: det. Ja, det synes jeg, og han lager fin musikk.
0: Ja,
1: jeg, første gang jeg hørte han var med den her, han, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm. Mm. Ja,
1: ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass. Senest i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal han ellers få skiftet ut gamle glass hvis ikke en mister ned av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten han kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde det samme var det da Madden, engelske skarben, Madness, de har en sang som heter Our House.
0: Den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu.
0: Vu.
1: Vu.
0: Vu. Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
0: ja, altså det,
1: ja, omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

0: Nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, da har han Jon Elling fått en eldre mo øvre litt på tråden.
1: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
2: Nei,
1: jeg har ikke fulgt med nå. Ja da, det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro, og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider, og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fjordatiden, tror ikke jeg er så enige.
2: Neida,
1: så vi får se hva som skjer. Vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skuldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
2: Ja, men det er ingen hos.
1: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det, ja.
2: Ja, men da må du ta en telefon ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
1: Sånn at du får hive gammelt gjort i kjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
2: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt gjort kjøtt heller.
1: Du har ikke det, nei? Nei, ok.
2: Nei, jeg har litt gjort kjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
1: Nei, nei, ok. Gjort i kjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er det ikke noe problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall, ja.
2: Den blir olden bare du ser på.
1: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så det er jo greit nok. Ja, og du heldre deg hjemme?
2: Ja, jeg er hjemme.
1: Ja, men det er jo like greit.
2: Det er like greit.
1: Du, ja. Du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene? No. Det var fine veier.
2: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
1: Ja, men.
2: Men jeg klær meg godt.
1: Ja da, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høyre med, vet jeg folk om, og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
2: Ja, vet jeg, da vet jeg.
1: Ja.
2: Kaller det så mung, da kaller
1: det
2: så
1: mung. Ja, ja, ja. Nå skal vi se, nå skal vi se. Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
2: Jeg har ikke peiling på.
1: Ja, ja, det prater de om hvert.
2: SFT.
1: SFT.
2: Det må nå være, det kan ikke være Sogn og Fjordane.
1: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
2: SFT. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
1: Ingen bjeller som ringer.
2: Nei.
1: Og så er det statens, og så er det T, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
2: Jeg har grønne.
1: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har de vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hin dagen?
2: Ja, da, det så jeg på fjernsyn i sted. De lenket seg fast og sto i.
1: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
2: Ja, det ble jo bært bak i politibilen og herring.
1: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
2: Nei,
1: ja, akkurat. Ja, da. Nei, det er en del, så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
2: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
1: Ja. Men så...
2: Var det vist noe ankerett?
1: Nei, der var et høyesterettsvedtak, hadde de sagt. Så... Det sa at dette da ikke var så greit likevel. Og dette der høgsterett, de har jo, de er jo mennesker som sitter der også, vet du.
2: Selvfølgelig er det.
1: Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
2: Det.
1: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
2: I sikkert nok, ja.
1: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
2: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
1: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
2: Ja, er det et fornavn han har der da?
1: Det er et miljønavn.
2: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
1: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
2: Da er det Franklin.
1: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
2: Da er det John Fiddle.
1: John Fitzgerald Kennedy.
2: Ja, ja,
1: og det har du hørt om mange ganger.
2: Ja, da. Det har jeg hørt.
1: Det er ikke jeg i tvil om, nei.
2: Men det satt lungt inn. Jeg tenkte på når Castro er noe
1: Fiddle. Ja, ja, ja, ja, det er jo helt greit.
2: Nei, det er
1: så skal vi bare ta aller siste, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å takast med deg også for tida.
2: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så oppegående når det gjelder politikk.
1: Er ikke du interessert i hele det?
2: Ja, av og til.
1: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlinga i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de Israel? Det begynner på K.
2: Ja,
1: nei. Og så ender det på Knesset.
2: Knesset.
1: Hva får vi da?
2: Knesset.
1: Knesset, ja. Ja da.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja da, det er knesset. Det er kaldest. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn ja, før, så er ikke det så godt
2: nei,
1: å ta igjen.
2: Det var det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på knesset. Sant? Det må være knesset.
1: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja, er det noe... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
2: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
2: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok. Nei, men greit, du. Vi skal ringe en kar.
2: Det er helt greit.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp han øverste ansvarlige for dette her blusstyret inne i Gløppa. Fjerde blusklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent noe det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

Jaha, det gjør vi. Jeg var på konsert nå for ikke mange dagene siden. Utrolig bra konsert. Nå skal hun spille for dere òg. Hvem var det jeg var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det...
1: Helt TB.
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hva det går?
1: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
1: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
1: Ja, det er sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun Sigrid var på turné.
1: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
1: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD-en som hun...
1: Ja, for det var i tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
1: Men jeg hører noe etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette, nei. Det var ikke det.
1: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne serien, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig serie dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
1: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir stor, det er jo et, det er mange pensjonister som går og lurer på det.
1: Ja, har det. Ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg er borte pensjonist.
0: Ja, det har
1: jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se, hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om.
1: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik?
1: Jeg skulle ønske at vi hadde det. Men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
1: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til ditt, en slik krukke?
1: Ja, var det.
2: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
1: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånt forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
1: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg så veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
1: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimula og ja, jamt over nå siste måned så er leie på 1,35 kr kilowattime.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
1: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
1: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
1: Ja, hvis de fanker må det, og det er jo helt et under at det er ferdig til å gå rundt.
0: Ja, det er det.
1: Dieselprisene kommer dit til deg, så kan jeg nå begynne å lure på hvor det skal bare kjøre landet konkurs.
0: Er det noe vi har mye av her i landet, så er det vatten til kraft og olje til diesel, men likevel.
2: Jeg så nå, det var 31 kr dere på en, men bare 6,70 kr gjør seg avgifter.
0: Ja, og hva er hett?
1: Avgifter.
2: Nei, det var ikke det.
1: Jeg skal ikke komme og fortelle med det at det koster så mye å vinne ut den der roljen.
2: Ja, ja, men ikke til staten da, som sier det sånn.
1: Nei, de, men en kvant tjener jævels med penger.
0: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
1: Og det går mer inn i staten, eller jeg så et annet oppsett, altså det er cirka 85% ut av det som kommer ut av havbottene. Prisen på det går inn i staten.
0: Ja, det gjør det, for disse oljeselskapene, de betaler jo alvorlig mye før det går til raffineriet.
1: Ja, det gjør jo det.
0: De betaler jo per oljeekvivalent, eller hva de kaller det. Det.
1: Ja.
0: Så nei da, det går i statskassa. Det er jo da dette her pensjonsfond utland, som de kaller, eller
1: ja,
0: oljefondet, det er jo derifra det kommer, ja. Vet du. Det,
1: ja, visst ja. Er noe det, visst er ikke, noe det, og det øker så fort, jeg greier ikke å telle ei og ei.
0: Nei, det er ikke skattepengene til meg og deg som ligger der.
1: Nei. Det er noe slettes ikke, og ikke er det pensjon i halv
0: da. Nei da.
1: Selv om det er noe aldri så mye svært å regne med det andre, men hadde det vært som det skulle være, så hadde ikke vi behøvd å ha til noe tidlig et ånd i halv da.
0: Neida, litt rar er så. Skal vi se, hva heter den minste staten i USA? Ja, han kan ikke være stor, du.
1: Nei, den er ikke stor, altså, men jeg roter der. Hva heter det? Staten Island, eller Rhode Island? Det.
0: Jeg er enig med siste taler.
1: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stemmer det, stemmer det. Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
1: Nei. Jeg sliter litt med disse der midtdelen til sørstatene, og så litt oppover. Ja, det som er Austa i Lake Michigan, det har jeg litt problemer med
0: å
1: sortere. Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har noe rimelig kontroll på. Ja,
0: akkurat. Ja, nei, men jeg skal ikke vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva heter den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
1: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt tiden etter det, ja. Hva var grunnen, altså, og det vet ikke om det var kom til noe vetikt resultat.
1: Nei, det gjorde den veget lite, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, de var ikke kommet så langt med konspirasjonsteorier akkurat da på den
1: tiden. Nei, det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
1: Det var alt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtatt at til og med læreren vår snakket om det til oss over 10-11 år.
0: Ja. Neida, han hadde...
1: Det sa ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant. Ok, Lars, yes. Om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for det, eller?
1: Svelende interesse. Blusen, det får ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
1: Nei. Men jeg er veldig glad i blusen, det er ikke der det ligger, altså, men den kavalen går ikke opp.
0: Men en tur i operahuset, det er du med på?
1: Ja, nei, det er noe mye enklere det, og da har vi jo kommet over jul og greier ja. Så det...
0: Vi begynner på 27.
1: Ja, det er vi nå det.
0: Det er vi det, vet du. Ok, greit, yes. Vi tales sikkert.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Greit du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja... Nå skal vi spille en grei melodi her, og hen finner vi dette huset? Hva kommune er det vi tenker på når vi hører denne melodien her? 578-60-660.

0: Nei, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vitja huset er henne en gang. Nå er det en kvann, det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at du så ringde inn, det ring, skjedde en live. Du må holde med å prate godt i gang, Jon
0: Ring
1: Helling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vitja huset er, så jeg er da nesten overrasket. Det låter det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sett på Vitja huset.
2: Jeg har ikke sett noe på Vitja huset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke vore Vik i Sagen, vet du ikke hva. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vitja huset, det er fengsel.
1: Det spikrer på alle der.
0: Det er fengselet i Vik.
2: Faen. Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært da.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre på alle også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men,
2: Ja, da, om det så var, hva slags jobb hadde det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det at nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hise i Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord, og de fant ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle vikene være dårlige, de kom Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja, ja. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Jeg sa to karrene der som spiller.
2: Ja,
0: den har hatt samme. De har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vitja huset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg
0: kastet. Nei.
2: Du bruker
0: deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i år.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i fyllearresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kjenner det.
2: Jeg har hittil holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna, ja.
2: Ja, altså, det er ikke det man har sagt at jeg ikke smaker det.
0: Nei. Dette er da greit nok det.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, er ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rar Blues-billetterne, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei. Nei,
2: men nei, da blir vi ned. Gjør evigtalene med Tønsberg.
0: Ja. Nei, men dette får vi se.
2: Så det er ikke noe vits å trekke oss ut på, i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for dette, vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette der til å fungere, i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
2: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for moon.
0: Ja, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette der,
2: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Vet du hva dette der? Vet du ikke om jeg har hørt?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert lov til det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så flittig i det, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater... Rottene forlater...
2: Jeg har vel ikke hørt det
0: her. Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det rottene forlater?
2: Per Ove, hva er rottene forlater?
0: Det er fra når villen...
2: Hva for et skip? Nei, det er skipet når du synker det, eller...
0: Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
2: Synkende skipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis det hun ikke... båtene ikke heller på sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen, nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Og da synkende kjipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen. Det bør du klare, altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Med...
1: Er det vanskelig å få tak i snikker, da?
0: Med forfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovnet, eller?
2: Ja, jeg er sovnet.
0: Med forfengt på huset bygger. Det er en bliks fra Gud signe vårt dyre fedreland. Det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
2: Ja, men herregud.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
2: Herregud og min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann? Det er ikke hjelpig å si herregud da. Da er ikke det hjelpig å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, ja. Hvis du tar den.
2: Nei, altså, jeg får igjen Peppe.
0: Ja. Skal vi ta
2: Per-Ove heller vet ikke det.
1: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
0: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
2: Jeg lærte ikke dette.
0: Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjell, var?
0: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Åja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
2: Nei, og jeg tror jeg i dag er helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var jo bare førebokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brautna sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
2: Gjorde det?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
2: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, det, du satt vel og fikk la med mobiltelefonen under pulten, du?
2: Det? Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, vet du.
2: Det nei, noe. Altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det, så det er sikkert det. Så. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
2: Ja, men vi kan ikke være med på så her billettene.
0: Nei, jeg forstår det, det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
2: Nei.
0: Greit nok. Greit nok.
2: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men,
0: ja, nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
2: Sånn er historie og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, hun har løv å sitte opp om jeg ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
2: Nå sier jeg meg til Rovi ikke kan hjelpe meg.
0: Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel. Ja.
2: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
0: Nei, han hadde ikke det så rar. Ja.
2: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emily Sander. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emily Sander, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sander, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godtfolk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så heter det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landene i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugaben, så det ble opp i vannstyret. Nå fikk de vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det få deg vet i kveld.
0: Ja. Det får deg, det får deg.
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra uttelling.
0: Det er jo så godt så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noen der ringer.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall. En betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer. Det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som har tenkt deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrulig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange av det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekking.
1: Nei.
0: Det går ikke. Det.
1: 5, 7, 8, 6, 660, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det Harare, han Vegard Kjørum, han har bodd der.
0: Ja, han har bodd der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Han var en harnegle, hva det var?
0: Han drev litt som apartheid, så det heter, og han for vel videre til... England, men Sornas, han driver en stor farm der nede, faktisk, den dag i dag, visst nok.
1: Oh, ja.
0: Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrån når det går
1: mot slutt. Du kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner ifrån når det liv på kveld.
1: Ja, og så er det mange som, det bare koser seg og hører på andre, så det er en gin.
0: Ligger i divana og drikker cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over når du har stått mila og så ringer inn.
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om ei veke. Hvem som skal ha spektakel om ei veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om hva som skjer og skal skje.
1: Men hvis ikke vi får inn flere, Jon, eller så er det bare å trekke oss. Og...
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne.
1: Eller svelekammeraterne.
0: Får deg, er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen ja. Snart, men vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel dette høgsta venterste, så det er ikke fare for humle i underbrotjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt, i hvert fall.
1: Ja, spare på et bol.
0: Ja, det kan jo være i biomykjøren, ja. Det stikker og det også. Det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke i tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller, er det... Bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde. Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Men globusen, jeg vil ikke noe sette frem med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Har det, er det noen som har sånn globus med lys i lenger? Nei, det vet kunne ikke. Snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er det også. Det er det også, for bare så runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenland ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ut. Det er greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon
1: 1 och 6. Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tretalet.
0: Då var du på tretalet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer 3 och. Men det var hon Gerd Sørbø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte begår
0: sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv. Men nu är hon åter bli så gångför att nu är inte det problem heller vet du. Så,
1: men nu Jon Elling, nu får du ett vanskligt problem. Nu måste du ta och blada upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi två ark. Och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för. Och då har vi alltså
1: nu kan du nämna
0: 4 och 5. Då ska vi se vem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hon på lista för?
0: Och står hon på lista för? Nej, det gjorde inte hon. Per Oven stod där faktiskt.
1: Ja, ja. Tanken med
0: men jag skrev upp när Marie
1: ja.
0: Tvendesæter. Och så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Og da skal jeg... Nå skal vi sveive, hvor du setter noen tal rundt av navnet der på denne lista borti på operahuset med svelekamraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekamraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelekamraterne. Da kan du skrive vunnet billett.
0: Billett skriver jeg. Denne greien.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja. Ja,
1: i 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørbø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen. Han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Den er grei. Da kommer ikke vi lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge gå om et øyeblikk.
0: Ja. Åh, ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dager, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferget omtrent gikk når jeg kom ned i Årsko igjen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinket og styrte på, var det rette kapteinen som kom han opp igjen. Var det ikke rette kapteinen, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Stryn mange ganger faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det var
1: Då gikk det litt... nesten 2 timer då, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar nok.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det da.
1: Jeg vet ikke, han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da.
1: Jeg skal prøve en gang til. Ja, det forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lystrer så lite her.

0: lå jeg oppe i operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre Epos øve på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og øve. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på operahuset inne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verrende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Jakko, du har vært med dette noen ganger nå.
1: Ja, jeg strev og telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er nå blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynner å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra inn på jeg?
1: Ja, det gjør nok det selv, men jeg begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoke de vil legge det til, og hva slags opp i seg, ja, miljø de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom, er det vanlig i kor, eller er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er nå stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimann når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orskog, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Også husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være mått på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det bare øve? Nå har du vært eldre, du også, faktisk.
2: Ja, men det har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjente, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg synes det er mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det med sånn at jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så. Men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. De driver over nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
1: Ja, det er litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir en 3-4 skift.
0: Tidsepoke er vi heldig å si nå da?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg tenkte det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifisering, ja. Sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
3: 1850?
2: Ja, jeg tror det var... Ja. Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store i opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaene i hele verden. Så vi tar på stor oppgave og prøve å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som har vært siste uke?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva de har behov for, så... Så vi er vel 25 stykker i koret, så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på Eide, det kommer alle plasser fra nå?
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser, vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror koret er egentlig på et høyt nivå i år, altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Så du blir litt opptrekt da?
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp, Storheim Sånglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskov. Hva er ja. Det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer Prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du er på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, det er 3-4 øvinger, så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da, så...
0: Så blir det på setet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Hvis det blir noe helt spesielt jeg har sett opp senere, så kan det hende det at det blir fristet. Og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet er. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er riktig at de som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke mer.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Her nå, opera nå da.
4: Vi har vandret heden.
0: Er det det heter?
4: Dekor har vandret heden.
0: Det har jeg lagt ned også. Nå, ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Mm. Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Sånglag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Sånglag. Jeg har vært med i Storheim Sånglag for lenge siden. Så har jeg planen å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sånglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tror du, en dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
0: Men vil du i hvert fall være med opp på, jeg sier Gjelle Sånglag, men det heter dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel, ja.
0: Ja, og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på operahuset her.
0: Men var det en kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at jeg tør dette her. Men det er veldig gøy.
0: Er det vanskelig?
5: Vanskelig. Masse tekst. Så vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist.
5: Var du?
0: Men jeg husker ikke igjen noe.
5: Ja. Stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk. Det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til navnet ditt, hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
0: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier. Det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til, dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går har

0: ikke så veldig mye, synes jeg.
1: Vi mye på scenen. Ja. Men det jo ut og inn og litt venting, men det godt.
2: Har de mange klærskiftebytte?
3: Nei, det et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
4: Ja, to
2: klærskift,
4: ja.
2: Helt fantastiske farger og styr, ikke det?
4: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
2: Jeg kjekte å bli litt pene nå.
4: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
2: Men det er jo voldsomt kjekt også, vi er voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
4: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
2: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
4: Det er rundt her, ja. Ja.
2: Ikke Sunnmøring også?
1: Ja, det er Sunnmøre og ifra... Og...
0: Sandane.
4: Ja.
0: Hvor er det
4: Ørstad? Ja.
0: Og
4: Sogndal har vi en fra. En mann, ja.
1: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Men hun bor i Oslo egentlig.
0: Sangpedagoger.
1: Ja.
2: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
4: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
2: Har de hivt notene nå?
4: Nesten. Må jeg nå øve litt grann her.
0: Ja.
4: Ja.
2: Hva det tester dere henne? Er det foran speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
1: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drar meg litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Og så øver vi noe mye lag her da.
2: Hun drar meg om natta, det er utrygt å ligge med deg da.
1: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn, det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haugen når du er oppe og vandrer litt om natta, og så legger du og sover igjen, så kviler haugen i stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
2: Bakker opp med ropa gal midt på natta. Men du får da lykke til å kose dere. Ja.
3: Tusen takk for det.
2: Jeg tror det de kommer til å gjøre.
4: Ja, det tror jeg også.
0: Det er sikkert.
4: Takk for det.
2: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
5: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er jo fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har, alt er jo ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
2: Det er veldig kjent stykke, er det litt farlig det?
5: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det, mange, det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at vi skal, nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
2: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
5: Det er mye blåsere, og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
2: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
5: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det
2: selv. De har litt av kjøl, ja.
5: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det,
2: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
5: Ja, dette er blinkskudd, vet du. Det er en av de helt store fulltreffere, det, dette her.
2: Hva skal vi si om deg, da? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
5: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg er jo fiolinist i bånd, men jeg har jo dirigert nå i... over 25 år, mest ballett egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004, hvert år egentlig.
2: Kommer du fra Oslo da, eller?
5: Jeg bor i Drammen, men det er jo Oslo som er mest, som er basen stort sett.
2: Nok å gjøre på, nok å legge det inn til forskjellig.
5: Ja, jeg er frilans, så jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss?
0: Jeg ble ikke oppgave her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kavet seg opp og ringde inn til oss?
2: Nei, jeg var jo eldre, det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kavel som får tak i røret?
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volda.
0: Selvfølgelig. Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alt etter hvor godt. Kjenner du det da, vet du?
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, var det
2: jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist da med din meste alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det er hei. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den liste.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg at du sa du ville.
2: Ja, da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja,
0: det, der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekker ut en vinner...
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du sjanse til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen der som vann.
0: Ja. Ja, Jarle Jonsen er eneste vinner en billett.
2: Ja,
1: så da oppretter vi her og nå.
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleis i Møre og Romsdal, så det tror du har kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer ifra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotball i greie.
1: Hvem du tenker på da?
2: Nei, det
0: er sånn. Rekdal?
2: Ja.
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra hisida av fjorden.
0: Hisida av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
2: Ja.
0: Hva er høyeste eller laveste, Gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er faktisk feil, altså. For det er 300 meter lavere den eller cirka eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, ja. Jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre nok på nærradion i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med Gallup-Higgen og store Skagastølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Naroare.
1: Ja, ja, ja, så... Og på Strynefjellet er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastølting og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det det står om i kveld når det gjelder premier, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynte på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konsertet torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag. in på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, da det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et leilag med å finne frem saker og ting om det skal spille. Du er kjapp i vending, ja.
1: De skal i hvert fall spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, åh, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter rock og bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler. Og så får de også økende merksomhet utenfor landegrensene. Så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi nemlig.
1: Men først så skal du på fergetur igjen.
0: Ja, først skal vi på fergetur. Kanskje noen kommer med en ferge for å komme på den festivalen. Det er ikke godt å vite.
1: Den er Bjøndels i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjervik, er det Gjervik?
1: Gjervik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjervik.

0: Ja, dette er Low Flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hører, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det er også sånn, ja, han er på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an å høre på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle hen?
1: Nei, du vet nå det at det var noe...
0: Jeg tenker du kjører trailer der da du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet Lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da.
1: Det er det og.
0: Ja, hva det var vi skulle da?
1: Nei, det var det stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke den. Nei,
2: det var ikke stranda.
1: Nei, det var... Så var denne. Dine har vi hørt noe, og sett noen ganger.
0: Ja, ja.
1: Men, ja, jeg hørte at Svein han var der og jobbet også.
0: Ja, Svein har vært der og jobbet sin unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
1: Det, ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja. Visst
1: ja,
2: nok.
1: Men, så.
0: Hvor ble livet av?
1: Ja,
0: plutselig setter vi her, det er 75 år.
2: Og er på radio.
0: Jeg er på radio.
1: Jeg må ikke begynne å lure på hva dette
0: er. Og kan ni kjenne, ja.
2: Jeg kan ikke spørre gapende spørsmål.
1: Nei.
0: Men jeg har fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? Ungdom?
0: Ja, han er jo mannen på hans sida, er på din alder.
1: Åh? Det
0: er... Du er født i 19...
1: Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette spørsmål så var
0: det... Nei, men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du. 73, og det er nesten 8 enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet at det er jeg, da. Dette var helt... Ja, var helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
0: da? Du skal få spørre meg.
1: Og
2: da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på sin møre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekninga som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, og den er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke heller. Ja, din er...
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Raumabanen.
0: Ja!
2: Der kommer han snikkende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyeste eller lågeste. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva som er høyeste rett og?
1: Lodalskåpa?
0: Ja, det er jeg i kåpet som en flotte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier Skålatårnet.
2: At det var?
1: Det er Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Kanske og Skålatårnet er 1848.
2: Så knappt... 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på denne her...
2: Skåla opp.
1: Skåla opp, ja.
0: Var han dårlig tid da?
1: Og, Jeg vet ikke hva han havnet henne på den tidstabellen.
0: Åja, siden han sprang opp.
1: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
0: Jeg hadde aldri... Da var det Susan Samanen, da var det han samme.
2: Ja, da var det kvart så brann.
1: Ja, det hadde fyr om det hele han skulle være.
2: Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stund.
0: Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
1: Liten grann forberedning, kanskje.
0: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
1: Ja, det er jo det som regel, for jeg ikke trenger å springe så masse. Så.
0: Det var knene da går ut der, da var jeg et underbakka.
1: Ja, jeg melder meg på å være med på skoleklasse her inne på Sandane, oppe til Rysdalsholmen.
0: Ja. Hva det gikk du? Vart det med påminninger?
1: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du. Og så sette noe. Ja, jeg kan jo være med.
0: Ja.
1: Og hjelpe seg her. Så jeg har noen unger.
0: Ja.
1: Fyflate. Jeg skal aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
0: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten.
1: Det var noe greit å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det er...
0: Ja, det er ofte verre det også.
1: Ja, så jeg er med på den, at det var... Nei.
2: Angeren slo inn for han fullt.

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Yep. Så flott melodi.
1: Sang den.
0: Men var, hvis du er på Leknes,
1: vi har ikke fått med oss noen, så
0: skal over med ferja, hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, det er ikke veldig. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det er en reise oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass etter å kjøre til stående fra den plassen vi kommer til.
1: Ja, det kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig lite fine bygd.
0: Ja.
2: På fire bokstaver.
0: Og heter?
3: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
2: Det var en
3: hører ikke du det da?
2: Det var en Gerd.
0: Gerd Sæbø, ja, selvfølgelig.
3: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
3: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at en kvar andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
1: blues.
0: Blues.
3: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass forrige fredag.
0: Var det du som vann det, ja?
3: Ja, for sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gitt det vekk da?
3: Om jeg har gitt det vekk, ja, jeg kan jo ha det vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå?
3: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon. Merker du forskjellet?
1: Ja, du skryter alltid av telefonen av Gerd, så det er litt
3: her. Ja, men jeg har nå en bra høy stemme
0: også. Og så kan du jo prate inn i putten.
3: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Alle gode ting er tre. God telefon, ja.
1: God
0: stemme. Prater rett i plass. Ja, ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg. Så ditt at vi fikk.
3: Ja, nå er jeg på 104, ja. Komma noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender ned på der.
3: Ja, ned på bor på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dobbelt så sterk som det var, så det skal være bra.
3: Åja,
1: ja,
3: da må det være bra.
1: Så nå lå vi langt inn i Våtedalen før det dette ut.
3: Åja.
1: Så da får vi håpe at resten
3: også. Ja, men det er bra det at det er da, for da dette vel dabben ut når det er i Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode så bølger.
3: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, rest, så dette inn der er geitene.
3: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatten at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølge kaller vi det.
3: Jo, vi kaller det da.
1: Kaller det så mangt.
0: Kan du bør spørsmål om det, Anne? Vet du, Anne heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes, Sæbø.
3: Ja, ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kommer
3: til Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordrangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hans sida.
1: Ja, da du
3: ja, det er på hans sida, ja.
1: Men,
3: ja, vel. Nei, der oppe der er jeg ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, jeg kommer vel til Østa, da, når du kjører i
1: sted. Østavolda.
0: Østa,
3: ja.
1: For eksempel.
3: Å, ja. Ja, vel.
0: Men Leknes, da kommer du til Nordrangsdalen, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Vanskelig skrål, da du er litt i tvil om.
1: Ja, men vi får prøve dine her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
3: Mm. Kanskje du spør en gang, se.
1: Det er en kommune på S for Sigurd, men det er også den største øya på Nordmøre.
0: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
1: Det er mye, litt oppdrett.
3: Frøya? Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
1: Ja, men den er på en øy på S.
0: På S for Svein.
3: Åja, S. Jeg har S.
1: Åja, nei, men det er S-en min, så er litt
3: Smøla?
1: Det er alldeles rett.
3: Ja, mhm.
0: Man prater rent, Roar, sånn her kan du si.
1: Jeg har svårt å forlenge med deg, vet du.
0: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyeste da? Er det vanskelig, synes du?
3: Ja, det er noe alt etter sånn.
0: Honningtalt vatten eller Jølstra vatten?
1: Hva som ligger høyeste av det, mener du nå?
0: Ja.
3: Jeg tror da at Jølstra vatten ligger høyere eller Honningtalt vatten.
0: Det er ganske mye, skal jeg si deg.
3: Ja, det kan hende. Akkurat meterne vet jeg ikke.
0: Men det får du vite nå her med unge eien. Gjelstravatten er 207 meter over havet.
3: Ja vel.
0: Og hvis du skal opp i Høndalen og kjære opp med Høndalsvatten, så er det 53 meter over havet, vanlig vannstand.
3: Åja, det er ikke mer.
0: Nei.
3: Nei. Men så det er litt stigning opp.
0: 54 meter i forskjell.
3: Ja.
2: Det er en liten bete.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det er artig dette her. Av og til så svarer en feil på sånt, vet du.
3: Åja, det gjør det noe rett, så det.
0: Men Gerd, da får du ha det bra. God, takk for
3: du ringer. Ja, men du, jeg skal ikke være med på trekningen på så humlene helder.
0: Humle?
2: Nei, Gerd, men svelene da, er det greit?
3: Svelene, det var svelene, ja. Det var ikke humlene denne gangen. Det var jo underbrot, ja, det.
0: Denne var fin, du. Ja, humla suse.
3: Ja, nei, for at jeg, der har jeg altså et napp ifra før.
0: Det er greit, du. Men ja, det var okay. Strøk i det fra forrige gang. Det vi trakk ut en vinner, det vet du.
3: Ja, men du har ikke det nøy med.
0: Ny liste.
3: Ok, ja, ja vel.
0: Da er du med likevel, tenker jeg.
3: Ja, da.
2: Vi setter den opp likevel på den.
0: Ja.
3: Ja. Men da får jeg altså ha god helg.
0: Takk skal du ha, da humla suse. Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det godt.
4: Oi, oi, oi.
2: Ja.
4: Sånn kan det gå.
2: Sånn kan det gå.
4: Klarer vi oss uten å... Ja, vi husker hva sist vi var. Da gikk det gale, vet du.
2: Hæ? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om.
4: Nei, det er du helt sikkert ikke. Hva musikk vi skal forresten?
2: Nå skal vi høre en sång så finst.
4: Så?
2: En sång som finst.
4: Er det han der?
2: Den Odd Nordstoga.
4: Ok. Og jeg står på Linge Fergekai, skal over fjorden, og jeg går i land da etter en, hva lang er den over?
2: 12 minutter.
4: 12 minutter over, så er jeg kommet til, prikk, 5, 28, 60, 660, Linge Fergekai.

0: Ja, vi har problemer med att komma oss på land, för vi anar inte vad vi ska på land här.
1: Inte ändå. Vi hoppas att någon landjan kan ta en telefon till oss på 5786-0660.
0: Krakhälla över till... Ja, det är två platser. En plats kommer att hoppa på land, kanske.
1: Här blir det faktiskt, du reiser från en öjkommune och så kör du in till en kommune. Och så kan du reise norover til en annen kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne?
1: Jo. Film.
0: Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke, har jeg vært og visst.
0: Ja, det er på
1: den siden. Det er på Krakhella sida, ja.
0: Ja, ja, men ikke på hi?
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Åh, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, er det sikkert?
1: Ikke all verden, altså hun går nok greit ofte, men det er jo trekant.
0: Men Rysha ikke går tidlig og sent.
1: Så er hun jo, Krakhella, så er hun jo innom en øye som heter Losna.
0: Åja, men hva sier det, ene plassen går hurtigbåten opp hun dog
1: på nord, ja.
0: På Bergen, og hin veien også.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball, ja, så har vært...
0: Ja, han høyt opp i systemet i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, da, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så...
0: Du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, du hadde han tidsnok.
1: Du synes det, ja.
0: Hine hårde, hva brygget da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du i mål?
1: Ja.
0: Ja, ja, redder du nå, husker du noe?
1: Ja da.
0: Refisjene var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid mer vind.
0: Medvind, ja.
1: Ja, det var medvind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pause, og så hadde vi medvind i andre gang igjen også.
0: Ja, da var det heldig. Nå må jeg gjøre en veldig riktig side da, for de gjør det, de visste det selvfølgelig.
1: Så, men det ble...
0: Krakhella over til...
1: Mm-hmm.
0: Ja. Da må de ringe inn og
1: sier noe fornuftig.
0: En av de to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Har ikke folk lyst på svelene?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen ni stykker?

0: svare.
1: Ja, vi er fornøyde. I kveld har det vært veldig bra med innringelse, men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke har la seg sånn tid på hal, synes jeg.
0: Ja. Men så er spørsmålet, skal vi gi deg en sjans til med et siste spørsmål og avsløre hva?
1: Ja, men vi kan si at det ene er Rutledal, ene svaret, ikke sant?
0: Ja, det er helt riktig. Det er på sørsida.
1: Der er det båten går opp under.
0: Ja.
1: Og hit er vel...
0: Så, ingen grønt
1: 58,
0: lys.
1: 58.
0: 60, 660.
1: Kom igjen og si hintplassen da. Krakella.
0: Rutledal.
1: Eller?
0: No.
1: Rysje. Rysje. Nei.
0: Nei, Dalsvika.
1: Rysje Dalsvika. Det har ikke etter det, hvis jeg bare tenker om.
0: Ja. De ringte deg, vet du.
1: Ja, det er bra det. Kom til Svein. Den kvart som visste det vi sa det. Helt fantastisk. Applaus for det.
0: Kanskje de tok.
1: Kanskje de tok.
0: Men det kan jo hende vi har lurt deg da.
1: Har du?
0: Kanskje.
1: Ja, det tror jeg vi har gjort.
0: Ja, du tror det, ja.
1: Ja. Kanskje du har sett feil når du skrev opp.
0: Kanskje jeg tok det baklengs.
1: Ja. Ja, dette er godt gjort å ringe inn.
0: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønning Breivik.
0: Heisan.
2: Hei, hei.
0: Det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, i googling vet du, så dette kan jeg.
0: Dette kan...
1: Hva er det å ringe fra?
2: Og nå er jeg på sørsida, fra Bjordal.
1: Åja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvik og Rutledal, Krakel og Låsna.
1: Ja, Låsna og Krakel og Låsna, ja, ja, ja.
0: Skal vi se, Grønning, hva mer var det?
2: Breivik.
0: Breivik.
2: Ja.
0: Få den ned i boka, vet du.
1: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
0: Du er ned i Sognefjorden, altså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ute og sånn.
0: Ja.
1: Men hva leser du på nå, Fjønne Radio, der, da? Er det helt tilfeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, og så måtte jo jeg innom å høre.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, da.
0: Så, nei, men...
2: Da fant jeg dere.
0: Nei, men det er knallbra.
2: Det er liksom på hins siden.
0: Ja.
1: Hva kan du gi på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jeg og slapper av og hører på dere.
1: Ja.
0: Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
0: Ikke enda.
1: har ikke det nok radio, sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har nå vel enda på Sognefjordene.
1: Ja, men det... De har ikke så noe som på kveldstid.
0: Men da må du vel kanskje, nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio da, tenker jeg.
2: Det er først det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er jo ikke noe i ytre, så jeg vet om.
2: Nei.
1: Men litt på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja da.
0: Men hvor det er med blues-interessa di da, er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kommer du
2: den
0: til Sand?
2: Den tar du, vet du.
0: Den tar du og reiser til Sandene neste helg?
2: Ja da.
0: Ja, ja.
1: Du har tid neste, hvis du blir utdrakt altså.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Det er så bra.
1: Hva slags musikk du liker da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
0: Ja.
2: Norsk musikk. Jeg er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
0: Ja.
1: Du er 72-modell.
2: Ja da.
1: Ja. Det er den, han er med programlederen min, det er jo aldrig omtrent, det er jo.
2: Ja, men det er ikke bare.
0: Nei.
1: Det er jækla bra, det.
0: Mykje bra musikk på 80-tallet, synes vi 70-tallingene i hvert fall.
1: Må man høre litt mer om det. Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
1: Ja.
2: Ja, så... Jeg går nå dingler.
0: Hva du har jobbet med da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
0: Ok.
1: Ja.
2: Ja. Så, ikke så avansert.
1: Ja, men det skal vi gjøre sted.
2: Ja, noe må jeg gjøre det også.
0: Ja. God mat skal han aldri kjimse av.
1: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveld, og hvilken gate vi ligger
2: i? Nei, jeg var jo litt bekymret, for det var på Møre og sånt. Og så.
0: Ja da, men vi kan jo...
2: Sittsesongning på Møre, det er jo ikke bra.
0: Nei, men akkurat det skal du slippe. Vi har noen
2: Ja, da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
0: Det tror du det skal gå ja, greit.
1: Det er ikke, du blir ikke innsett det selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Neida, det går helt sikkert helt fint.
1: Det går vi er ganske romslige når det gjelder litt med svar, altså. Ja,
0: absolutt. Ja. Nå, men vi skal ta en møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er, den, det hender seg den er åpen.
1: Ja, han var utbedret noen siste år.
0: Ja. Ganske svingete og bratt.
1: Og der er masse svinger ned, og så er svinger sånn. Ja, det er trollsk.
0: Ja.
1: Trollstien var helt rett.
2: Ja, det er godt å ha hjelp i stålet.
1: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, ja. Om du har vært, eller hva du har vært. Hva politiet i Sognefjordene har hovedsete hen?
2: Ikke det i Flore, da.
1: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen, da?
2: Vik.
1: Ja, litt har han grei på. Var det tilfeldig?
2: Det er litt i Krapanna.
1: Ja. Ja, er det? Men takk for at du ringde, du.
2: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
1: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er bare å lagre nummeret mitt.
0: Ja. Svein, hører du? Du får skrive ned.
1: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene, hvis du får tak i bingo-blokk, men det er litt vanskelig, selvfølgelig.
0: Neida, det går an å få det til sendt også,
1: ja,
0: hvis at det kniper om.
2: Ok. Ja, men det er ikke bare.
1: Men, på helse til deg, sier Rompek.
0: Ja, og koser dere videre.
1: Ha det.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: God helg.
2: God helg.
1: God helg, ja. I kveld var vi litt internasjonalt på seg.
0: Ja, nå ble vi i hvert fall fylkeskommunale.
1: Ja.
0: Vi havnet på sørsida av... av fjorden, Sognefjorden.
1: Ja, men rått noe sett å høre på. Ikke det. Noe for nærmere og nede.
0: Ja. Så et kvart gale har vi nå gjort.
1: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringer da.
0: Vi har ett spørsmål, Latte. Skal vi prøve det? Bare for...
1: Moroske Svein, går du på overtid? Du får ikke noe ekstra, altså. Et eple, kanskje?
0: Ja. Et helt et.
1: Ja, ja. Ja, jeg kan ta et spørsmål til det, men det ferget er noe...
0: Nei, det fant vi ut når vi kom der, det.
1: Ja.
0: Når vi stod der, når vi stod der i 12 timer, så fant vi ut at, nei, men herregud.
1: Noen går, og jeg så ikke noe ferget som kom.
0: Nei, men vi hadde noe heldigvis med oss noe, både et annet drikkende. Så...
1: Men da står vi jo på Smørhavn.
0: Hvor gikk den ferget?
1: Før i gamle dager, var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi hoppe på i siden, da hette det bare... Nei, jeg trodde det var noe med... Du kom over at du skulle renne jeg, eller hva?
0: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en te inni av gloppen. Ja. Ifra, det blir, vi har vel en te på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter Songarsken. Og om han så kommer det fra Amerika og litt svenska ser ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
1: Ja, men da Smørhavn, da får vi over til, det var kjelkete spørsmål altså.
0: Ja, det
1: var ikke, sånn.
0: Var ikke helt godt dette der.
1: Smørhavn, 5, 28, 60, 660.
0: Vi ser nå om det ringer noen.

0: stånd.
1: Nei, det gjorde vel ikke det. Jeg kan ikke huske når jeg hadde det, Gatli.
0: Nei.
2: Men vi får blad om da. Vi får blad om når det var det du sa, så...
1: Ja, vi får...
2: Vi må da høre til lytterne her.
1: Ja, ja, det er viktig.
2: Ja, motstandsgrupper som stod bak sabotasjeaksjonen på tungtvannsfabrikken med Rjukan. Hva heter den?
0: Ja, skal vi
1: se. Ser du det før deg?
0: Ja, det gjør jeg altså.
1: Det var vel en skuespiller, så jeg var oppe at det kalt dit. Han som bare... Gruppa var oppe at det kalt dit, opprinnelig.
0: Ja, men nå står det helt stilt.
1: Og han var med, han over Ålesund, vet du, han så...
0: Ja, Joakim Rønneberg, ja. Det er greit, ja. Det er greit, men...
1: Og hva han hette, han der, Karen, så skuespilleren, så starter han ja mot hans gruppa. Mar... Men...
0: Det står helt stilt.
1: Hva vi kalte det der så ute i målet, så forgikk i Romjula? Det reide, hva det hette?
0: Ja, det målet reide.
1: Og... Hvem det var som stod bak det da?
0: Det var Martin Linge.
1: Og hva hette denne gruppa da på Rjukan, tror du?
0: Er det noen Linge-grupper? Nei. Nei.
1: Hele navnet, si det, det du.
0: Martin Linge. Et eller annet.
2: Ja, Linge. Det er rett.
0: Linge-kompaniet.
1: Kompani Linge, omvendt.
0: Kompani Linge, ja. Ok.
2: Ja. Ja. Ja, men ja, det var den var bestått.
0: Ja. Ja, med god hjelp, ja.
1: Ja, det er litt hjelp man får.
0: Ja, takk. Det trengs.
1: Ja, ja. Han var opprindelig skuespiller, han gitt.
0: Ja, det var det han var.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er mange som er det.
0: Ja, då, det er det, men det var det ikke med sånt likevel. Ikke alle.
2: Nei, det er sant. Ja. Ellers skal du skatte hjem i morgen og ha lagt planer?
0: Nei. Jeg har ikke. Vi får se hva slags vei
2: det blir. Det veier avhengig.
0: Ja, jeg vet ikke. Vi får se hva det blir.
1: Du får ikke besøk, eller?
0: Nei. Ikke det jeg vet.
1: Nei.
0: Jeg har ikke.
1: Jeg reiser ikke så mye som før nå, i disse tider.
0: Nei, da det blir ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Det blir noe sånn litt.
1: Det er sånt unntaksordet det her, vil jeg si.
0: Ja,
2: det er... Regne uåret.
1: Ikke for den lov å klemme, og jeg får nesten ikke luft i nøkken.
0: Nei, jeg vil si da at det er noe så merkelig når du kommer noen plass, så er det det første. Jeg får sprit.
1: Men her er det noe litt galt, og du ser ungdomene som går opp i Trondheim, og så oppgir deg feil telefonnummer, feil navn og alt når du er på...
0: Det er sløft. De bryter seg.
2: Det er sløft.
1: Det er sløft, ja, da blir det vanskelig å finne ut hvem som er smittet.
0: Sløft den føre bokstaven, det egentlig.
1: Ja, kanskje det har noen besteforeldre så de skal smitte, og vi ser hva det går.
0: Ja, nei, men det synes jeg at det er noe vel overalt, at det bryter seg.
1: Ja, men folk er begynner å bli litt trøtte og leide de, vet du. Og så har det vel funnet ut at det er ikke så farlig om det er på de fjølene, det gjør ikke noe.
0: Sikkert. Nei, da, men det er noe greit nok. Det er ikke for å bare bli syke, men tenk på alle de smitter.
1: Det tar en trømf.
0: Ja.
1: Han er nå egentlig det beste alle, da.
2: Det er noe galt, mann.
0: Ja, ja. Det
1: han var så hyper nå etter han hadde fått ned medisin. Jeg har ikke sett på matjen, altså.
2: Jeg får ikke håpe han sitter høyre på.
0: Ja, men bare lurer på hva som skjer den dagen, for når jeg tror at han taper, hva som skjer da?
1: Ja, men han godtekker ikke det.
0: Nei, det gjør jeg ikke, men hva som skjer?
2: Men ja, men det er noe rart at et så stort land som Amerika ikke har bare folk å sitte til makten enn disse to der.
0: Det er helt utrolig.
1: Pengene teler litt for mye, egentlig. Så
2: det er penger som rår, men
1: ja, ja.
2: Med så mye folk så bør det nå være to, så er lite grann mer klore.
1: Ja, så litt engre vel.
2: Ja, ikke minst.
0: Ja, det er noe, ja, han er...
2: Biden.
0: Biden, han er med 77.
1: Ja.
0: Og henne er vel, han er
1: 3-4. 3-4-70,
0: ja.
1: Nei, nei.
2: Det får noe slåst om det. Vi skal
1: se hva det går. Det er ikke lenge til valget nå.
0: Nei, da. Det er ikke det. Det skal bli spennende å se hva som skjer.
1: Det gjelder egentlig verdensfreden, hele greia, til slutt, syvende og sist.
0: Ja, ja. Det gjør det. Jeg vet at det er en galen mann som styrer seg, eller sånn.
1: Ja. Han tøller ikke å bli motsagt. Alle andre er idioter, og det er helt merkelig, altså.
0: Ja, det är rätt. Vi är klara över det, att vi är det.
2: Till och med ungarna i barnhagen har mer respekt för andra än Carissa Toho.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det har jag nog i alla fall lite.
1: Ja. Det är grejt, Gert. Ha en checka helg.
0: Tack tillsammans. Ha det bra.
1: Ha det gott. Det var Gert Sörberg på Sandan. Ska vi ära fler på Sandan som har lyst att värma er ikväll? Eller runt omkring er nu så kan ringa in på en telefonnummer 5 28 60 660 och orientera lite om att ikväll kan du vinna gåvokort från Chatle Sport på krona 400 där. Chatle Sport 1 till och med, det är viktigt. Han är med i Sport 1-kedja. Det är viktigt på sak. Inte Sport 2, nej. Plus vi ska ta ett sånt, du kan vinna ett sånt, du kan inte vinna ett krus, men du får ett napp i ett sånt krus. Så vi kan träcka senare.
3: Otroligt goda krus.
1: Ja. Då, Svein, kan du sätta på nästa melodi och vi vill gärna veta vem som sänger och spelar här. Här är om att göra rast på labbet, för det vet de flesta.

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss?
0: Jeg ble ikke oppgavet her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kavet seg opp og ringde inn til oss?
2: Nei, jeg var jo eldre, det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kavel som får tak i røret.
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volda.
0: Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alt etter hvor godt. Kjenner du er da, vet du?
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, var det
2: jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist dame i din mest alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det har jeg. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den listen.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg da at du sa du ville.
2: Ja da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja,
0: du har trekt. Der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekk ut en vinner.
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du chans til å komme på den.
2: Åja, oh, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen, det som vann.
0: Ja. Jarle Jonsen er eneste vinner en billett.
2: Ja,
1: så da
2: ja.
1: Oppretter vi her og nå.
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Oh, ja. Akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleis i Møre og Romsdal, så det tror du har en, kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotball i greie.
1: Hvem du tenker på, da?
2: Nei,
0: det er ikke han.
2: Ja.
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra hi side av fjorden.
0: Hi side av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
2: Ja.
0: Hva er høyeste eller laveste, gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er faktisk feil, altså. For det er 300 meter lavere den eller cirka eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, ja. Jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre noe på denne radioen i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med Gallup-Higgen og store Skagastølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Norge.
1: Ja, ja, ja, så... Og på Strynefjell er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastølstind og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det det står om i kveld når det gjelder premia, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynner på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konserter torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag in på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et leilag med å finne frem saker og ting om det skal spille. Du er kjapp i vennen, ja.
1: De skal få spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, oh, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter av rock og bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler. Og så får de også økende merksomhet utenfor landegrensene. Så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi nemlig.
1: Men først så skal du på ferietur igjen.
0: Ja, først skal vi på ferietur. Kanskje noen kommer med en ferie for å komme på den festivalen. Det er ikke godt å vite.
1: Den er begyndelse i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjervik, er det Gjervik?
1: Gjervik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjervik.

0: på 22, du.
1: Ja,
0: det
1: gjør det.
0: Men da tror jeg du har krasjet.
1: Ja vel.
0: Ja, for... Men, skal du tippe en
1: gang til? Han er over 90 da, altså. Han er oppe i 90 da, altså.
0: Ja, 92, ja.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja. Nei, Høyanger, det har jeg aldri vært.
0: Har du aldri vært? Det var bare ikke spørsmål heller.
1: Nei, nei. Men da har ikke kjørt tunnelen heller.
0: Nei, det stemmer det.
2: Det skal godt gjøres å kjøre den tunnelen og ikke ha vært der.
0: Det er lagt å spørre hvor høy det tunnelen over havet, egentlig.
2: Hvor høy er tunnelen? Han er 4,5 meter høy.
0: 92 meter over havet.
1: 92, ja. Ja, nå vet jeg ikke noe å holde. Ja.
0: Men nye chip-tunnelen. Hvor høy blir den over havet, tror du?
1: Ja, det er ikke man på etasje, du mener. Så skal vi se være noe om 26, eller hva det var.
0: Ja.
1: Men botten han er 8 meter under.
0: Ja. Du vet mye, du.
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Hva er det å gå rundt og vete så mye? Er ikke han strengende?
1: Nei, det vet ikke jeg ikke å svare på. Jeg føler ikke at jeg vet så mye, da.
0: Nei. Men skal vi være fornøyde med noen roer?
2: Ja, vi må høre. Hvis du får bluesbilletter på Sandane neste helg.
1: Neste helg er fremdeles på revetal.
2: Ja, det var det jeg mistenkte.
1: Så det er ikke hjelp i.
2: Nei.
1: Ja.
2: Nei, men da...
0: Så du skal være vekke lenge, altså?
1: Ja, vi tenkte på å ta en 10-12 dager når vi først er ikke løst.
0: Ja, ja. Og da skal du få synfaren gå da, rundt omkring i Tønsberg og...
1: Det er vel ikke helt umulig.
0: Kjør statuer Jahn Teigen og...
1: Kan det hende det bli en harde tur også.
0: Utanför Tønsberg Hotel, der er statua Teigen.
2: Ja, der sitter han, ja.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Mm. Så der, ja da, der er statuet av han, ja. Jeg har sett bildet av han.
0: Ja. Nei, men da får du kose dere.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja, men det skal vi gjøre.
2: Så får du helst sette han med guttetraven bak deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Eller guttetraven.
1: Ja. Ja.
0: Ha det godt.
1: Den er grei. Ja, ha det.
2: God helg.
1: Og så får du ha god helg.
0: Ja, takk for det. Er ikke det merkelig, driver vi nå før når jeg har fått en telefon fra Oslo-kanten, og så har vi fått en fra Revetal.
2: Ja.
0: Vi begynner å bli ganske...
2: Vi begynner å bli nasjonale.
0: Rekke lenge, eller vi tror.
2: Nasjonale, må vete.
0: Internasjonale, faktisk.
2: Ja, det skal vi nå ikke ha på oss, men... Ja, ja, vi vet nå, vi så nå det på disse her statistikkene våre, at det sa at en i Bangladesh jo hørte på oss.
0: Ja.
2: Og hva han forstår, det er ikke godt å si.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
2: Ja, vi kan jo håpe det.
0: Ja. Da, vær så god, da skal vi inn i gløppen på blues igjen.
2: Ja, nå er det Courtney Hedvin som skal synge, og songen heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
2: Ja, og dette er en engelsk dame som fikk gjennombruddet sitt når hun var 13 år, med en eksplosiv opptreden i America's Got Talent. Men hon har tagit full kontroll över musiken sin och

0: ikke bobil, men jeg feller mange bil,
1: ja.
0: Ja. Flere unger. Det er spesielt når vi kommer fra syden. Da passer det så ualmindelig dårlig med på Solevågen. Så vi kjører til Sule syd og den veien.
1: Oh, ja.
0: Det er ikke så mye lenger.
1: Ja, så tar du underjordiske tunneller nå til å komme opp i...
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: Undersjøisk også, faktisk.
0: Ja. Ganske så
2: undersjøisk. Underjordisk.
0: Ja. Både underjordisk og undersjøisk.
1: Ja, men det er jo rett begge del, da.
0: Ja, ja det er det.
1: Ja, ja. Ja, men Lars, for styrt med det sitt, jeg ser du et besøk.
0: Ja, jeg... hadde familien Audun på besøk.
1: Hele veka?
0: Nei, det var ikke hele... Ja, han. Og det... Altså... Ja, nå... Døtre og mannen og ungen og kjæringas, det hele gjengen, da kom torsdag, og så... når det hadde leid ut på lørdagen, da begynner han å finne seg, eller føle seg dårlig, og... Når det kom til søndag og jeg skulle reise, da var ikke han i stand til å ta til et ratt eller noen ting, så det har jeg ikke tjokt meg for onsdag.
1: Så det er godt det er syke nå da?
0: Stikkelig syke, ja. Og hun spør meg, jeg har godt følt seg odja, men hun har ikke vært plaget med Maja da.
1: Nei.
0: Men sikkert hatt litt feber og sånn der.
1: Og du har gått klar?
0: Nei, så langt har jeg gått klar, ja.
1: Ja. Det er bare velstand da.
2: Da er det noe. Litt heldig også da, kanskje.
0: Sannsynligvis. Jeg har vel hatt det jeg skal ha.
2: Ja.
1: Men du, jeg forstod det sånn at du kan ikke reise på blues. Det var noe som...
0: Nei, det får ikke til.
1: Nei, det får ikke til. Men nei. Svelene, det...
2: Får du til?
0: Ja, det er aktuelt. Det ja. Får jeg til.
1: Ja.
2: Nei, men det høres bra ut.
1: Vi skal trekke i kveld, det er kvart, så vi skal se hva det blir til.
0: Akkurat.
1: Men da, Lars, kvelds spørsmål, det er ikke så fryktelig vanskelig når vi kommer på ditt nivå, dette her vi har hatt før oss i kveld, da.
2: Det kommer noen på, jeg har noe, vi får se hva han sier nå.
1: Ja, da tror jeg du må blade.
2: Må blade, ja. Nei, men da, vi held oss, om du har hørt på, hvis du har hørt på, så held vi oss opp på, i hvert fall jeg, meg opp på Møre i kveld, da.
0: Ja.
2: Bjørnstjerne Bjørnsson, han vokste opp som prestesån i Romsdalen. Hva heter plassen?
0: Ja, hva hun var nå det nå? Jeg vet ikke hva det er. Nesset.
2: Ja, så der. Den satt akkurat der han skulle. Så skal Jon finne noe som er høyt, lavt eller midt
1: miljø. Nå skal vi altså komme frem til kunstnere vi skal frem til.
2: Åja.
1: Det er vel ingen kunst å svare på for deg.
0: Ja, det kommer noe
1: stamp. Kleppeparken på Byrkjelo. Der finner du også steinskulpturer av kunstnere og konger.
0: Ja.
1: Ja. Og hva vil du svare om det?
2: Det er kunstnere du er ute etter nå, da.
0: Ja.
1: Ja, nå var det svaret jeg kom med, faktisk.
2: Ja.
1: Nå kan du forsvare hvem det kjenner var til.
2: Hvem som er kunstneren, ja.
1: Ja, hvem kunstneren er da?
0: Det er han... disse der som er der i Svindja når du skal
1: til
2: over. Ja, akkurat på grunnen der, ja.
1: Det er noen sånne jerngreier som ihopsveiser, vet ikke det?
0: Ja, det er forskjellig.
2: Han har laget en gjest Bårdsen i Sogndal også nede på.
0: Heiter ikke han Eikås?
1: Yes, heiter han du.
2: Har du fornavn også da?
0: Ja, det var akkurat det jeg satt og lurte på.
2: Det er ikke så veldig langt.
0: Stig?
1: Ja!
2: Yes!
1: Det er Stig Eikås, du. Det var faren jeg strev, han målte litt og huset.
2: Ja da, han har jo Eikås museet på Ålhus. Han lurte ikke. Ja.
1: Han som målte kongen, der stod det kongen til høyre.
0: Ja.
1: Det husker du min tegning.
2: For å si det, det har jo vært...
1: Det så rustig ut.
2: For å si det, det har vært laget noen kongebilder der du kan begynne å lure på hva de har holdt på med.
0: Ja, det er alltid det.
1: Nei, men Lars, du kommer ned på beina og kveld, du.
0: Ja, det var på den måten det var, men...
1: Ja, det var litt ja, slark i nedslaget, men vi godteker det. Du var ikke nede med handa, så det blir godtatt.
0: Nei.
1: Men takka for du ringde inn selv om du følte sånne reserve.
0: Ja, det er en nød.
1: Nødproblem, var det du sa, ja. Det er greit, takk skal du ha.
2: Og god helg.
1: Ha det.
0: Lige måte,
1: ha det bra. Det har ikke vi hørt før, du. Er det flere sånne nødproblemer som ringer inn i kveld, kan du?
2: Ja, nei, men det er jo kjekt at det ringer inn.
1: Nei, det er voldsomt kjekt.
2: Og berga oss.
1: Ja.
2: Det takker vi veldig for.
1: Vi har hatt 9 ringere til nå, vi bør nå klare en til, tror ikke du?
2: Ja, vi har noe tid til det.
1: Har tid til det, og hva musikk skal vi ha nå?
2: Nå skal vi ha en dame fra Lesja. Synne Vo heter hun, hun skal synge om hvor heldig hun er.
1: Ja, hun har du spilt av før vi har vært, så hun må du like veldig bra.
2: Nei, men det er norsk, og det er forståelig, så det hjelper på.
1: Og så kommer vi på en plass som heter Krakhella. Nå er vi inne i Sogn, ikke ved Sunnfjord.
2: Vi er i Ytre Sunnfjord.
1: Ytre Sunnfjord.
2: Ytre Sogn slash Sunnfjord.
1: Ja, og vi kommer på Krakhella og skal over på hans sida. Da heter det altså, det er to plasser der også.
2: Det er to plasser, eller for så vidt så er det tre plasser. Men den ene plassen har ikke ferjekai.
1: Nei, vinner.
2: av betydning.
1: Da kan ikke en ha bil altså.
2: Nei, det er opp og leverer varer og post og sånt noe, og så, ja. Det kommer seg i land med traktor, hvis, tror jeg.
1: Vi har ikke traktor.
2: Nei.
1: Krakhella over til 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi har problemer med å komme oss på land, for vi aner ikke hva vi skal på land hen.
1: Ikke enda. Vi håper nå en land kan ta en telefon til oss på 5786-0660.
0: Krakella over til... Ja, det er to plasser. En plass jeg kommer å hoppe på land, kanskje.
1: Her blir det faktisk du reiser fra en øykommune, og så kjører du inn til en kommune, og så kan du også reise nordover til en annen kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne,
1: jo.
0: Film. Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke, har jeg vært og visst.
0: Ja, det er på
1: den siden. Det er siden. På Krakella-sida, ja.
0: Ja, ja, men ikke på hi.
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Å, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er det en feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, er det sikkert.
1: Ikke all verden, altså hun går noe greit ofte, men det er jo trekant.
0: Men rykker ikke går tidlig og sent.
1: Så er hun jo, Krakella, så er hun jo innom en øyesette Losna.
0: Å ja. Men hva sier det, ene plassen går hurtigbåten opp hun dog?
1: På nord, ja.
0: På Bergen, og hinveien også.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball.
0: Ja, han var veldig høyt opp i systemet i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så,
0: du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, du hadde han tids nok.
1: Du syns det, ja.
0: Hine hårde, hva brygge da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du i mål?
1: Ja.
0: Ja, redder du noe, husker du noe?
1: Ja da.
0: Refisjene var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid med vind.
0: Medvind, ja.
1: Ja, det var medvind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pause, og så hadde vi medvind i andre gang igjen også.
0: Ja, da var det heldig. Nå må jeg gjøre en veldig riktig side da, for de gjønne, de visste det selvfølgelig.
1: Men det vart nå.
0: Krakella over til. Ja. Da må de ringe inn og si
1: noe fornuftig.
0: En av de to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Har ikke folk lyst på svelene nå?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen 9 stykker som har...
0: Ja, vi er fornøyde. I kveld hadde det vært veldig bra med innringer, altså. Men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke har la seg sånn tid på hal, synes jeg.
1: Ja. Men så er spørsmålet, skal vi gi deg en sjans til med et siste spørsmål og avsløre...
0: Kom. Ja, men vi kan si at det ene er Rutledal, ene svaret, ikke sant?
1: Ja, det er helt riktig, det er på sørsida.
0: Der er det båten går opp under.
1: Ja.
0: Og hit er vel...
1: Så, ingen grønt
0: 58,
1: lys.
0: 58.
1: 60, 660.
0: Kom igjen og si hintplassen da, Krakella.
1: Rutledal.
0: Ja. Eller...
1: No.
0: Rysje. Nei,
1: Dalsvika.
0: Rysjedalsvika, det har ikke etter det, hvis jeg bare tenker om.
1: Ja, de ringte deg, vet du.
0: Ja, det er bra det. Kom, sitt inn, Svein. Men kvart så visste de ikke vi sa det. Helt fantastisk. Applaus for det.
1: Kanskje de tok.
0: Kanskje de tok.
1: Men det kan jo hende vi har lurt deg, da.
0: Har du?
1: Kanskje.
0: Ja, det tror jeg vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja, kanskje du har sett feil når du skrev opp.
1: Kanskje jeg tok det baklengs.
0: Ja. Ja, dette er godt gjort å ringe inn.
1: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønland Breivik.
1: Heisan.
2: Hei, hei.
1: Det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, jeg er guling, vet du, så dette kan jeg.
1: Dette kan...
0: Hvor du ringer fra?
2: Og nå er jeg på sørsiden, fra Bjordal.
0: Ja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvika, Røtteldal, Krakella og Losna.
0: Ja, Losna og Krakella og Losna, ja.
1: Skal vi se, Grønning, hva mer var det?
2: Breivik.
1: Ja. Få det ned i boka, vet du.
0: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
1: Du er ned i Sognefjorden, altså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ytre Sogn.
1: Ja.
0: Hvor leser du på noe fjønne radio der, da? Er det helt tilfeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, da, så måtte jo jeg innom og høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Så, nei, men...
2: Hva fant jeg dere?
1: Nei, men knallbra.
2: Jeg er liksom på hans sida.
1: Ja.
0: Hva kan du gi på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jo slapp av og høre på dere.
1: Ja. Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: har ikke det nok radio, sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har noe vel NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, men det... De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Nei, da må du vel kanskje... Du må vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det er først, det,
1: ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, som jeg vet om.
2: Nei.
0: Men litt på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, da.
1: Men hvor det... Hvor det er med blues-interessen din, da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kommer du
2: den
1: til Sand?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandene neste helg?
2: Ja da.
1: Ja, ja.
0: Du har tid neste hvis du blir utdrakt, altså?
2: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, men så bra.
0: Hva slags musikk du liker, da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk og... Vet du, jeg er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
0: Ja. Det er den, han er medprogramlederen min, det er jamn aldri en gang trent, det da.
2: Ja, men det er ikke bra.
1: Nei.
0: Det er jækla bra, det.
1: Mykje bra musikk på 80-tallet, synes vi 70-tallingene i hvert fall.
0: Må jeg høre litt mer om det? Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
0: Ja.
2: Ja, så... Jeg går noe dingler.
1: Men hva du har jobbet med da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
1: Ok.
0: Ja.
2: Ja. Så, ikke så avansert.
0: Ja, men det skal vi gjøre oss til.
2: Ja, ja, noe må jeg gjøre det også. Ja.
1: God mat skal en aldri kjimse av.
0: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveld, og hvilke gater vi ligger
2: i? Nei, jeg var litt bekymret, for det var på Møre og sånt.
1: Ja da, men vi kan jo...
2: Sesongning på Møre, det er jo ikke bra.
1: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen noen...
2: Ja, da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
1: Det tror du det skal gå greit.
0: Det er ikke, du blir ikke innsett det selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Nei da, det går sikkert helt fint.
0: Det går helt, vi er ganske romslige når det gjelder litt med svar, altså.
1: Ja, absolutt. Ja. Nå, men vi skal ta en Møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er, det hender seg den er åpen.
0: Ja, han var utbetret noen siste år.
1: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger ned, og så er svinger sånn. Det er trollsk.
1: Ja.
0: Trollstien var helt rett.
2: Ja, det er godt å ha hjelp i stovet.
0: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, ja. Om du har vært det, eller hva du har vært. Hva politiet i Sogn og Fjordane har hovedsetet hen?
2: Ikke det i Florø, da.
0: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen, da?
2: Vik.
0: Ja, litt har han grei på. Var det tilfeldig?
2: Det er da vi skal krapalle.
0: Ja. Ja, det er det. Men takk for at du ringde, du.
2: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
0: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
1: Ja.
2: Ja, det er bare å lagre nummeret mitt.
1: Ja. Svein, hører du? Du får skrive ned.
0: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene, hvis du burde tak i bingo-blog, men det er litt vanskelig, selvfølgelig.
1: Neida, det går an å få det til sendt også, hvis
0: ja.
1: Vi satte det knip om.
2: Ok. Ja, men det er ikke bare.
1: Så. Men,
0: på helset reiser rundt deg.
1: Ja, og koser dere videre.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
2: God helg.
0: God helg, ja. I kveld var vi litt internasjonalt på seg.
1: Ja, nå var vi i hvert fall fylkeskommunale.
0: Ja.
1: Havna på sørsida av Ja, fjorden, Sognefjorden.
0: Ja, men rått noe sett å høre på Nisjenofen her og der nede.
1: Så et kvart gale har vi nå gjort.
0: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringere.
1: Vi har ett spørsmål, Lotte. Skal vi prøve det? Bare for...
0: Moro skal sveine. Går du på overtid? Du får ikke noe ekstra, altså. Et eple, kanskje?
1: Ja. Et helt et.
0: Ja. Jeg kan ta et spørsmål til det, men det er ferget jeg nå.
1: Nei, det fann vi ut når vi kom der, det.
0: Ja.
1: Når vi stod der, når vi hadde stått der i 12 timer, så fann vi ut at, nei, men herregud.
0: Noen går, jeg så ikke noe ferget som kom.
1: Nei, men vi hadde noe heldigvis med oss noe, både et annet drikkende. Så...
0: Men da står vi jo på Smørhavn.
1: Hvor gikk den ferget?
0: Før i gamle dager, var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi hoppe på i siden, da hette det bare. Nei, jeg trodde det var noe med... Du kom over at du skulle renge jeg, eller hva?
1: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en te inni av gloppen. Ja. Ifra, det blir, vi har vel en te på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter Songarsken. Og om han så kommer det fra Amerika og litt svenska ser ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
0: Ja, men da Smørhavn, så får vi over til, det var kjelkete spørsmål altså.
1: Ja, det
0: var ikke, sånn.
1: Var ikke helt godt dette der.
0: Smørhavn, 5, 28, 66, 66.
1: Vi ser nå om det ringer noen.

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.